Naanga kong minahal. Nag-enjoy og kaon. Happy kayo si Mona samtang nagkaon. Mona, happy na budak ko ang baby nga naasimong sabakan.